آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی آپ کی پسند کے اگلے سفر میں کچھ اور فرمائشی نغموں کے ساتھ. کارکرم سے آپ کو دیجیے انومتی. نمسکار.

0: available census figures should be taken up at the earliest. The students' agitation in Jharkhand over alleged irregularities in JPSC, JSSC and other competitive examinations is intensifying. The matter has now reached the Supreme Court, while talks between the state government and various student organizations are underway. More from our correspondent.
1: A petition has been filed in the Supreme Court seeking cancellation and reconduct of the 14th JPSC preliminary examination over alleged irregularities. The petition seeks an independent inquiry committee headed by a retired judge and an independent audit of the entire examination process, from question paper preparation to OMR scanning, coding, evaluation and preparation of results. Meanwhile, students protesting for several days at the Jaipal Singh Munda Stadium continue to press for their demands. The protesters say that verbal assurances will not be enough and that the agitation will continue until concrete results are visible. The state government has intensified its consultations with various student organizations. After holding talks with representatives of several organizations, the government has said that it will consider their demands and suggestions before taking further decisions. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the news at 9. Iranian President Masoud Pezeshkian has reaffirmed Tehran's commitment to diplomacy to safeguard the country's national interests while asserting that Iran will not be forced to surrender. In an interview published on his official website, Mr. Pezeshkian defended his government's decision to negotiate with the United States and sign a Memorandum of Understanding, MOU, aimed at ending the war. He said Iran would honor its commitments as long as Washington fulfills its obligations under the agreement. He added that Tehran would have no obligation to continue the process if the United States fails to meet its commitments. Earlier, U.S. President Donald Trump had expressed confidence that the conflict with Iran could end soon. Speaking to reporters in the Oval Office, Mr. Trump reiterated that the U.S. remains committed to preventing Iran from acquiring a nuclear weapon. He also voiced optimism over ongoing negotiations concerning the Strait of Hormuz, one of the world's most important maritime routes for global oil and goods shipments. The MOU signed in June this year provided a 60-day window for the two countries to hold negotiations and work towards a lasting peace agreement. The 11th BRICS Culture Ministers meeting was held in Bhopal today under India's BRICS chairship. The meeting adopted the Bhopal Declaration, aimed at strengthening cultural cooperation among BRICS member and partner countries. Representatives from 14 countries, including 10 BRICS members and 4 partner countries, took part in the meeting. The delegates discussed ways to promote cultural and creative industries. They also focused on creating more opportunities for artists. The meeting discussed using digital platforms to help artists reach wider markets. Protecting and restoring cultural heritage was another key focus. Chief Justice of India Suryakant has stressed that justice must travel to the citizen rather than expecting citizens to travel to the justice system. He was addressing the inaugural session of the West Zone Regional Conference of the National Legal Services Authority in Indore today. The CJI said, meaningful access to justice requires legal institutions to reach people who are unable to approach them. The Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall along over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of northeast India. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands tomorrow. Parts of New Delhi witnessed heavy rainfall today. Flood threat is mounting in Odisha, with rising Baitarni and Salandi rivers triggering fresh concerns in Bhadrak and other low-lying areas. We have more from our correspondent.
2: Odisha is witnessing another spell of heavy rain with a low pressure area formed over southwest West Bengal and adjoining North Odisha under the influence of an upper air cyclonic circulation. In Bhadrak, rising levels of Salandi and Baitarani rivers have renewed flood fears Several low-lying areas and villages in Bhadrak and Tihidi block remain inundated while water has entered vulnerable and previously bridged points along the Salandi and Nalia River. In Cuttack, Swellen, Sapua and Kantia rivers have affected movement on parts of the old Cuttack-Sambalpur road with agricultural fields waterlogged. Heavy rain has disrupted normal life in several parts of the state with road communication cut off in many villages of Kuchinda in Sambalpur district and Hatadi in Keunzar district, besides several other areas. Authorities are closely monitoring the situation, particularly downstream areas, as more rainfall is forecast. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra will remain suspended from both Lal Tal and Pahalgam routes from August the 9th in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. Indian shuttler Shmita Chaliha will take on China's Che Han in the women's singles final of the Korea Masters Badminton Tournament in Asan tomorrow morning. Ashmita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. Indian lifters continued their impressive performance at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today with a gold and a silver medal in the men's junior 60-kilogram category. Tom Chumitei won a total of 3 medals, gold in the overall category, bronze in the snatch and silver in the clean and jerk. He finished with a combined lift of 266 kilograms. Guru Naidu Sanapati bags 2 medals, silver in the overall category and silver in the snatch, along with bronze in the clean and jerk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے، لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا۔ اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں کل شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڈیشہ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کے تناظر میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمیتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کہان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملک کے مفاد کو مقدم رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کس طرح ان کے کام سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضروریات پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں نئے شعبے ابھر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرون جیسے شعبوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ بھارت سبھی شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت کام کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خود کفالت کی سمت یہ مہم ایک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔
4: آج بھارت اکنامک سیلف ریلائنس، ٹیکنالوجیکل سیلف ریلائنس، انڈسٹریل سیلف ریلائنس، ایسے ہر سیکٹر میں آتم نربھر بننے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہی وکست بھارت کی مضبوط نیو کا ثبوت ہے۔ اس مضبوط نیو پر آپ کو ایک بھویہ سندر وکست بھارت کا نرمان کرنا ہے۔
3: وزیراعظم نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر شعبے میں بھارت کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پہلے سیمی کنڈکٹر یونٹ میں پروڈکشن کا کام شروع ہو گیا ہے۔
4: سیمی کنڈکٹر سیکٹر کا ادھارن بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب ہم نے اس دشا میں قدم بڑھایا تو کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے، کہا گیا بھارت یہ نہیں کر پائے گا، لیکن آج پہلی سیمی کنڈکٹر یونٹ میں پروڈکشن شروع ہو چکا ہے اور میں صاف مانتا ہوں چیپ سے لے کر کے شیپ تک سب کچھ یہیں پر آپ ہی کے ہاتھوں سے بنے گا۔ اور کہیں کوئی ہوا پورے آتم وشواس سے کہہ رہا ہے فرسٹ ان مائی بلڈ لائن ٹو میک اے چیپ ان انڈیا۔
3: ادھر تعلیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی آئی آئی ٹی دلی کے بورڈ آف گورنرز کے چیئر پرسن ہریش سالوے اور آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر پروفیسر رنگن بنرجی بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے آئی آئی ٹی دلی میں اعلیٰ کارکردگی والے کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیا کا افتتاح بھی کیا۔ عمر داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے شہری علاقوں کے امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج ممبئی میں سہکار نو کرانتی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹل لین دین کے فراڈ کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بینکاری سیفٹی کو یقینی بنانے کی خاطر اور زیادہ مضبوط فارنسک مدد پر زور دیا۔ انہوں نے سائبر جرائم اور مالی امور سے متعلق جرائم سے نمٹنے کے لیے نیشنل فارنسک سائنس یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر داخلہ نے ایک سیکیورٹی آپریشن سینٹر کا آغاز بھی کیا جو شہری علاقوں کے امداد باہمی بینکوں کے لیے دن رات سائبر نگرانی اور سیکیورٹی فراہم کرے گا۔
5: آج ہمارے امریلا آرگنائزیشن اور این ایف ایس یو فورینسک سائنس یونیورسٹی کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا، اس سے ہماری چھوٹی سی چھوٹی بینک کی ہر برانچ میں بھی یہ ساری سویدھائیں بہت کم لاگت میں دینے کا کام امریلا آرگنائزیشن کرے گا۔ اس سے سائبر سرکشا، ڈیجیٹل فورینسک کرمچاریوں کا اس دونوں کھیتر میں پرشکشن اور انوسندھان، یہ سبھی ویوستھا ایک ساتھ بینک ان باکس سے ہو جائے گی۔
3: حکومت نے آج اہم صنعت کاروں اور ایکو نظام تیار کرنے والوں کے ساتھ سلسلے وار کلیدی مفاہمت ناموں کا اعلان کیا، جن میں کیش فری پیمنٹس، ڈاروین ڈائنامکس، والٹر انڈیا، کاسٹ 24 اور اسٹارٹ اپس انڈیا کونسل شامل ہیں۔ ان مفاہمت ناموں پر تجارت اور صنعت کے صنعتی و داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے نے دستخط کیے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ کیش فری پیمنٹس کے ساتھ دستخط کیے گئے مفاہمت نامے کا مقصد اسٹارٹ اپس کے لیے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا ہے۔ ڈاروین ڈائنامکس کے ساتھ دستخط کیا گیا مفاہمت نامہ انٹرپرینورشپ کی ترقی اور اسٹارٹ اپس ایکو نظام کو مضبوط کرے گا۔ وزارت نے مزید کہا کہ شراکت داری کا مقصد ٹائر 2 اور ٹائر 3 اور دیہی خطوں میں چھوٹے کاروباروں کو فروغ دے کر اسٹارٹ اپس انڈیا پہل کو وسعت دینا ہے۔ سرکار نے یہ وضاحت کی ہے کہ صارفین کے لیے یو پی آئی اور ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان لین دین پر کوئی چارج نہیں لگے گا۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صارفین کو یو پی آئی کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرتے وقت لین دین پر کسی طرح کے چارج کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، ساتھ ہی بیشتر کاروباری لین دین پر بھی کوئی چارج عائد نہیں ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اگر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR charges کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اطلاق ایک مخصوص حد کے اوپر محدود کاروباری لین دین پر ہی ہوگا اور یہ بہت معمولی شرح ہوگی. وزارت نے کہا ہے کہ ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق ایکٹ میں ترمیم ایک ایسا بندوبست ہے جس کا مقصد

کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ ایران کو سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جناب پزشکیان نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ایک انٹرویو میں امریکہ کے ساتھ بات چیت اور ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے کے سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا ہے، جس کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ مذکورہ سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل کرتا رہے گا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے عہد کی تکمیل میں ناکام رہتا ہے تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایران پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بھارتی موسمیاتی محکمہ IMD نے کل اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتر پردیش، بہار، راجستھان، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل جموں و کشمیر، آندھرا پردیش، کیرلم، ماہے، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، لکشدیپ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آج دلی کے حصوں میں شدید بارش ہوئی۔ IMD نے کل صبح قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کے ساتھ عام طور پر متلا، ابر، آلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آسان میں کل کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں بھارت کی اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا۔ اشمتا سیمی فائنل میں اپنی ہم وطن رکشتا رام راج کو 21-13، 16-21 اور 21-13 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی ہیں، جبکہ کیہان نے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کی جکم کو شکست دی تھی۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر امیت شاہ نے شہری علاقوں میں امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے، لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا۔ اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں کل شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڈیشہ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کے تناظر میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔